0: এই কি ঠাউমা পাইছে নি
1: হাজুর প্রবৃতি তপাইকো হাতমা ভরসা হামরো সাথমা লুম্বিনী কম্পিউটার তপাইকো একমাত্র প্রভর পর্দো প্রবৃতিকো সাথী
0: প্রোপ্রাইটর কৃষ্ণ ভূষাল সম্পর্ক নম্বর 9855 45783 স্থান লুম্বিনী কম্পিউটার বেস্টহল লমজো
2: অর্জুন
3: यार মিঠো অর্গানিক কফি কাঁ পাইছ নি
2: বেশি শহরক মনাঙ্গে চৌতারামা রহেক নমস্তে থকালি কিচেন এন্ড বক্স বিশ্বমানি ইহা লমজুঙ্ক অর্গানিক কফি অরু প্রকার কফি পাইছ কফি মাত্রে কি খানা খাজা পনি থকালি খানা খাজা সেট র রমাইল ফুল হাউস সমেত সাথী ভাই ভেটঘাট কাগে একদম উপযুক্ত ঠাউ হো
1: নমস্তে থকালি কিচেন এন্ড ওয়ার্ক স্টোমা লমজুঙ্ক অর্গানিক কফি বিভিন্ন প্রকার কফি থকালি খানা খাজা সেট পাইছ साथै फुल हाउस पनि सञ्चालनमा रहेको छ
4: प्रोप्राइटर तेजसङ गुरुङ नमस्ते थकाली किचन एन्ड बक्स बिस्ट्रो बेसी सहर नगरपालिका साथ मनाङे चौतारा सम्पर्क फोन नम्बर 0665209003 मोबाइल नम्बर 9841680025
5: के तपाई भरपर्दो आयुर्वेद सेवाको खोजीमा हुनुहुन्छ यदि हुनुहुन्छ भने चितवनको नमुना आयुर्वेद औषधालय तपाईहरूकै सेवामा समर्पित छ यहाँ उच्च स्तरीय आयुर्वेदिक औषधिहरू उपलब्ध हुनुका साथै अन्य प्रविधिबाट ठिक नभएका नयाँ तथा पुराना रोगहरू बाघ दम ग्यास्ट्रिक अल्सर क्यान्सर धातु किनास जन्डिस पाल्स पत्थरी फिस्टुला प्यारालाइसिस मधुमेह जाँडरक्सी छुटाउने औषधि मोटोपन घटाउने बढाउने ब्लड प्रेसर यौन रोग छातीको दाग आदिको सफल उपचार गरिन्छ दैनिक दक्ष तथा अनुभवी विशेष ज्ञहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ थप जानकारीका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 39 6 47 र 9811 90 6 10 नमुना आयुर्वेद औषधालय राप्ती नगरपालिका 5 भण्डारा स्कुल रोड चितवन र भरतपुर महानगरपालिका 12 मालपोत कस्तुरी टोल चितवन
6: शान्ति र विकासको लागि हाम्रो आवाज रेडियो चौतारी 91.4 मेगाहर्ज